0: میشه گل بی گلستان بی خار نمیشه
1: 亚洲西部一种香料同样来自花卉曾令世界为之疯狂马什哈德丝绸之路上的重要绿洲城市在盛宴小吃茶饮中诉说着番红花的传奇全球80%的番红花来自伊朗